0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» з метою відновлення фізичного, ментального та психологічного здоров'я дітей в умовах воєнного стану постановою Кабінету міністрів України номер 259 від 25 лютого 2026 року визначено механізм організації безоплатного оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Право на оздоровлення мають діти віком від 7 до 18 років, які належать до пільгових категорій та зареєстровані або задекларовані у Кам'янській міській територіальній громаді. Також це діти з числа внутрішньо переміщених осіб за фактичним місцем проживання. До категорії дітей, які підлягають оздоровленню, належать діти військовослужбовців, діти загиблих захисників і захисниць України, внутрішньо переміщені діти, діти ветеранів війни, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю за відсутності медичних протипоказань, діти з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей, діти, які проживають або проживали в районах бойових дій, діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, діти осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, число ветеранів війни, що мають особливі заслуги перед батьківщиною, діти один із батьків, який загинув, пропав безвісті у районі проведення АТО бойових дій або помер наслідок поранення, контузії чи каліцтва, діти внутрішньо переміщених осіб, рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, що проживають у дитячому будинку сімейного типу або прийомленій сім'ї, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, відповідно до пункту 19-24 частини першої статті 6 закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Оздоровлення дітей проводиться у спеціальних дитячих закладах відпочинку та оздоровлення, які мають договори з фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Серед них ДП клінічний санаторій Карпати та ДЗОВ Вілара у Закарпатській області, ТОВ оздоровчого профілактичний комплекс Планета здоров'я у Львівській області. Щоб отримати путівку, потрібно звернутися за контактними даними до одного з дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для бронювання місця. Для отримання довідки щодо підтвердження права на оздоровлення подати особисто до Департаменту соціальної та ветеранської політики заяву та пакет документів, копії з представленням оригінальних документів для звірки. Відповідно до пункту 14 постанови номер 259 дійсна протягом 3 місяців. Надати до обраного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку отриману довідку та пакет документів в електронному вигляді. Важливо, що оздоровлення та відпочинок надається один раз на рік за рахунок коштів державного, обласного або місцевого бюджету. В тому числі до уваги береться відпочинок з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти в літній період. Звернення до Департаменту соціальної та ветеранської політики для отримання довідки подається одним із батьків дитини або законним представником дитини особисто. Довідка діє протягом 3 місяців. Проконсультуватися та звернутися за деталями можна до Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і будьте в курсі подій.
0: Місто для тебе на 104.4 FM. Нічна варта.

0: Switch up.
1: Top Music на 104.4 FM.
2: П'ята година.
3: Радіо твого міста, твого міста, Топ Радіо.

0: Мьюзик на 104 і 4 FM.
1: Сиді дуже багато причин. Сиді дуже багато причин.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Top Music на 104.4 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» з метою відновлення фізичного, ментального та психологічного здоров'я дітей в умовах воєнного стану постановою Кабінету міністрів України номер 259 від 25 лютого 2026 року визначено механізм організації безоплатного оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливо соціальної уваги та підтримки. Право на оздоровлення мають діти віком від 7 до 18 років, які належать до пільгових категорій та зареєстровані або задекларовані у Кам'янській міській територіальній громаді. Також це діти з числа внутрішньопереміщених осіб за фактичним місцем проживання. До категорії дітей, які підлягають оздоровленню, належать діти військовослужбовців, діти загиблих захисників і захисниць України, внутрішньопереміщені діти, діти ветеранів війни, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю за відсутності медичних протипоказань, діти з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей, діти, які проживають або проживали в районах бойових дій, діти, які проживають у населених пунктах так на лінії зіткнення, діти осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, число ветеранів війни, що мають особливі заслуги перед батьківщиною, діти один із батьків, який загинув, пропав безвісті у районі проведення АТО бойових дій або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, діти внутрішньопереміщених осіб, рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, що проживають у дитячому будинку сімейного типу або прийомленій сім'ї, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, відповідно до пункту 19-24 частини першої статті 6 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Оздоровлення дітей проводиться у спеціальних дитячих закладах відпочинку та оздоровлення, які мають договори з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Серед них ДП «Клінічний санаторій Карпати» та ДЗОФ «Лара» у Закарпатській області, ТОВ «Оздоровчого профілактичний комплекс», «Планета здоров'я» у Львівській області. Щоб отримати путівку, потрібно звернутися за контактними даними до одного з дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для бронювання місця. Для отримання довідки щодо підтвердження права на оздоровлення подати особисто до Департаменту соціальної та ветеранської політики заяву та пакет документів, копії з представленням оригінальних документів для звірки. Відповідно до пункту 14 постанови номер 259 дійсна протягом 3 місяців. Надати до обраного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку отриману довідку та пакет документів в електронному вигляді. Важливо, що оздоровлення та відпочинок надається один раз на рік за рахунок коштів державного, обласного або місцевого бюджету. В тому числі до уваги береться відпочинок з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти в літній період. Звернення до Департаменту соціальної та ветеранської політики для отримання довідки подається одним із батьків дитини або законним представником дитини особисто. Довідка діє протягом 3 місяців. Проконсультуватися та звернутися за деталями можна до Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і будьте в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
2: Меблі з VR – це просто.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show!
1: Культурний ранок.
2: Всім-всім-всім культурний привіт, культурного доброго ранку. Сашко Волога, Настя Півень, вівторок, 19 травня, Good Morning Show.
1: Так, добрий раночок, наші любі слухачі. Якщо чесно, я за вами трішечки скучила за ці всі дні, тому повертаємось до вас, заряджаємо вас позитивом, а також традиційно розповідаємо, яка сьогодні погода очікується. Сьогодні мінімальна температура 16 градусів, а максимальна 27. Сьогодні 100% можна йти на пляж, я впевнена. Так, а також, незважаючи на ясний ранок, в день та ввечері у Кам'янському погода буде похмурою. Дрібний дощ до приходу ранку закінчився, а у другій половині дня він відновиться з більшою силою і йтиме до пізнього вечора. Тому, якщо ви зараз збираєтесь на роботу, краще візьміть з собою парасольку.
2: Тобто на пляж ми вже не йдемо?
1: Ні, чого, можна піти, але просто під дощем можемо купатися.
2: Купатися під... Слухай, а ти морж чи хто, як це називається?
1: Ну, майже. Ні, ну дивись, влітку я купалась під дощем, прям мороза була.
2: Ні, ну влітку то зрозуміло, а сьогодні що, вода ще не настільки тепла, мені здається.
1: Та, ну тепло, жарко. Все нормально, коли дощ йде, буде водичка ще тепліша.
2: Ну, коротше кажучи, друзі, якщо ви сьогодні побачите якусь навіжену людину, яка під дощем купається в воді, знайте, це не навіжена, це просто Настя.
1: Все супер, дякую тобі.
2: Так, ну що ж, по погоді трошечки розібралося, настроєм трошечки зарядилося. Ми до вас повернемося пізніше з цікавинками про сьогоднішній день, про свята саме поговоримо. Зараз давайте трошечки для зарядочки нашої послухаємо музику. Big Step Cold, Huntrix Golden, Max Барських колишній і Sam Smith, Kim Petras, Unholy, їх крутий золотий хіт.

0: Так, друзі, чужі, але свята нам точно не чужі. Тож давайте трошечки поговоримо взагалі про 19 травня і чим відомий цей день.
1: Так, сьогодні Всесвітній день сімейного лікаря. А щороку саме цей день відзначається свято, тому що вони роблять для нас все.
0: Так, дійсно, сімейні лікарі, дякую вам за вашу справу, це дуже важливо. Окрім цього, ще суміжне таке свято – День сімейної медицини. Сьогодні в Україні також святкується.
1: Так, а також сьогодні святкується День динозавра. Уявляєте, це щорічне свято, яке об'єднує ентузіастів, палеонтологів і любителів динозаврів різного віку. Відзначається щороку у третій вівторок травня.
0: Хто твій улюблений динозавр?
1: Та ніякий динозавр.
0: Ніякий?
1: Ні. А в тебе є улюблений динозавр?
0: Звісно.
1: І, а ну, який?
0: Тірекс.
1: Ох, нічого собі. Ну, круто, круто.
0: Дякую, дякую.
1: Так, а також сьогодні день народження кубика Рубика. Ось таке ось свято. Ти збирав в дитинстві?
0: Чесно, крутити крутив, але от так вже прям навчитися збиратись, то збирати то не навчився. Ти вмієш?
1: Ну, я не навчилась, я хитрувала, знаєш, я всі кубики витаскувала і потім правильно збирала їх.
0: А потім він не крутиться, ламається.
1: Ні, все крутився, все було добре.
0: Та то ти так думаєш.
1: Ні, все.
0: То батько тобі нові купляв кожного разу, та й все.
1: Та ні, я ж знаю, що це був мій єдиний кубик Рубик. Десь він вдома валяється. З усіма іграшками. Так, також сьогодні день травневого сонця. Ось таке цікаве позитивне свято.
0: Супер, мені подобається. Побільше б того сонця і взагалі було б класно.
1: Так. Так, ну і що, це всі свята. На сьогодні такі самі цікаві.
0: А як ти пропустила день блокнота?
1: Точно. Ну я хотіла просто, щоб ти розповів.
0: Ну, день блокнота, ти що, от хто ти без блокнота? Ти ніхто без блокнота, а з блокнотом та Настя Півень, розумієш? Ну.
1: Знаєш, скільки в мене блокнотів вдома і де вони? Вони просто так лежать в стопці, десь там по одній сторінці щось написано і все, більше там нічого не записано.
0: Ну це ж розумієш, це ж неправильно, це ж блокнот, це ж записна книжка, яка потрібна тобі завжди. Це
1: що мені там писати? Я все в телефоні в замітках пишу.
0: Плани на життя.
1: Ну, вони також, це в замітках, все записано, плани на життя саме. І ось коли щось там, знаєш, збувається, так галочку ставлю, все, це на рік зроблено.
0: Та ні, насправді я ганю, в мене також немає ніякого блокноту.
1: А ось так, друзі, уявляєте, вирішив так сказати, що чого я нічого не записую, сам нічого не робить.
0: У мене теж оцей зумерський прикол, все в телефоні, абсолютно все. Мене люди навіть питають, ти не губишся? Ні, не гублюся, це дуже зручно. Я не розумію блокноти, записники, але тим не менш. Так, ну що ж, невеличка реклама. І Offenbach Miles Away одразу після.
2: Реклама на Топ Радіо. КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: Мій світ кохання починається зараз.

0: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
1: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
1: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що ж, друзі, рухаємося далі. В нас такий час, цікавий час для цікавих новин.
1: Так, ну що, починаєш ти в цей раз?
0: Да, без проблем, знайшов таку прикольну штуку про штучний інтелект. Мальта першою у світі відкриє всім громадянам безкоштовний доступ до ChatGPT-Plus. Це перша країна взагалі в світі, де громадяни та резиденти зможуть безкоштовно користуватися ChatGPT-Plus протягом одного року після проходження онлайн-курсу з основ штучного інтелекту. Тобто в Мальті запустили безкоштовну програму, таку ініціативу з підвищення цифрової грамотності. Для участі потрібно пройти безкоштовний курс «Штучний інтелект для всіх». Прикольно. Курс цей пояснює основи роботи штучного інтелекту, його можливості, обмеження і відповідальне використання у повсякденному житті і роботі. Мені здається, це надкрута історія, тому що для багатьох з наших людей зараз штучний інтелект до сих пір є якоюсь такою незрозумілою штукою, якоюсь такою технологією з майбутнього, і багато хто дійсно не вміє ним користуватися загалом. І мені здається, це дуже крута ініціатива, я б хотів таке побачити в Україні, якщо чесно.
1: Ну, це, знаєш, класно те, що вони далі це все розробляють, тобто не стоять на місці, знаєш, щось створили штучний інтелект, і все, досить, нехай там працює. А вони його розвивають, там додають всякі класні такі штучки, і це прикольно. Тому що мені здається, що ми досі самі не розібралися прям на 100% у штучному інтелекті.
0: Ні, ну тут дивлячись, для яких тобі потреб треба. В мене, наприклад, є знайомий, який за допомогою не ChatGPT, щоправда, а Клауда, він прям програмує, він прям професійний програміст. І от Клауд, наприклад, йому допомагає як утиліта, яка от просто от підтримує. В мене, наприклад, ChatGPT Gemini, вони по моїй по роботі просто дуже круто, вони допомагають мені генерувати ідеї, генерувати зображення, я там роблю, ну, коротше. Вони мені з креативом також допомагають.
1: Так, да, вони дуже круті, тому що я знаю, вони мені також і в роботі допомагають, і по навчанню дуже добре там, або якусь інформацію, бо навіть презентацію роблять і дуже якісно, тобто, ну, взагалі супер. Так, ну що, в мене також є, до речі, новина про штучний інтелект. Те, що вчені створили новий штучний інтелект, який допомагає знаходити ліки від рідкісних хвороб, уявляєш, у десятки разів швидше. Деякі лабораторії вже називаються революцією в медицині.
0: Ну, прикольно, подивимося, як проживається, я буду тільки за. Якщо чесно.
1: Так, а також ще до Дня вишиванки українські бренди отримали хвилю міжнародних замовлень. Іноземці масово купують традиційний одяг після трендів у Тіктоці та Інстаграмі.
0: Точно, це ж День вишиванки в травні. Я пам'ятаю, що малий був у нас в школі, ми ходили навіть на парад вишиванки. У нас, не знаю, чесно, зараз є таке чи нема, а от тоді було в наш час. Круто.
1: Ну, я знаєте, що до війни це все було, ми також ще в школі вдягали все, але то було там в молодшій школі, в старшій вже такого, ну, нас якось не чіпали до цього, просто казали там, знаєш, білий верх, там, красиво вдітися і все. А зараз при війні, ну, не знаю, мені здається, тільки для молодших таке можуть робити.
0: Ні, ну, в будь-якому випадку це круто, українська автентика. Вона гарна. І дуже круто, що вона популяризується у світі. Це плюс великий причому.
1: Так, ну що, в тебе є ще новини?
0: Ну, дивись, можемо поговорити або про динозаврів, або про Олю Полякову. Про що ти хочеш поговорити?
1: О, давай про Олю Полякову. Що там?
0: Ну, загалом, що Оля Полякова, якби. Оля Полякова презентувала свій новий проєкт 18+. Тобі можна? Да?
1: Можна, можна.
0: «The Ноги». Суть цього проєкту, що це такий шансон, такий з трубами, трошечки кабаре, трошечки такого. Да, шансон-панк, як вона його назвала, ось, провокаційними і відвертими текстами. Я в тіктоці натрапляв на відривки і хочу сказати одне. Ще от хто-хто, а Оля Полякова мене на три букви не посилала. А тут прям зі сцени і в мікрофон.
1: Прикольно. Ну, знаєш, це та людина, яка буде казати все, про що думає.
0: Не знаю, мені здається, це...
1: Перебір трішки, так?
0: Ні, та, взагалі не перебір. Просто, що це спроба реанімувати кар'єру Полякової, тому що під час от повномасштабного вторгнення якраз дуже вона загубилася. Я прям не згадаю жодного її хіта, якщо чесно, за останні 4 роки. От...
1: Та ось нещодавно вийшов новий хіт.
0: Який?
1: Вадік, там щось, Вадічик Вадим, пісня вийшла.
0: А, ні, ну да, хітяра, капець. І це ж прям, ух, всі ж слухають.
1: Ні, ну знаєш, ну щось там вийшло.
0: Вадіка, Вадік відповідає за базар, да-да-да. Та ні, ну ти порівняй просто Полякову в нинішньому форматі і те, що
1: ну,
0: було
1: раніше так, вона була на піку прям ери, а зараз вже, ну знаєш, воно зараз вже такий спрос пішов, тому що більше зараз за молодих виконавців починають люди слідкувати, тому все зміниться, все росте, тому
0: а бомбокс збирає величезні натовпи, тому тут
1: нещодавно в Києві, до речі,
0: все ж таки питання за цейво, скажи. Це питання про вміння підлаштовуватися під нинішні реалії та аудиторію. Отака от історія.
1: Так, ну все, супер. Ми вам розказали такі цікаві новини, а вже зовсім скоро повернемось з улюбленим гороскопом.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: Так, ну що ж, друзі, дочекалися. Найулюбленіша частина багатьох – це, звичайно, гороскоп, коли ми дізнаємося, що ж там зірочки наколдували для кожного із вас на день сьогоднішній.
2: Так, ну що, і традиційно почнемо з зовнів. Нинішній день для представників знака мине напрочуд спокійно. Не очікується ні хороших, ні тим паче поганих подій. Тож, незважаючи на початок тижня, можна з повним правом присвятити його відпочинку. Ну що, овни, тому сьогодні відпочивайте.
1: Так, овни є. Далі тельці. Для вас цей день добре підійде для наведення порядку не лише в речах, а й в домовленостях, фінансах або особистих планах. Може з'явитися питання, пов'язане з покупкою, документами чи справами, які потребували вашої уваги.
2: Так, близнята, незважаючи на притаманну представникам знака легковажність, нинішній день необхідно підпорядковувати суворій дисципліні. Інакше великий ризик потрапити в найжорсткіший цейтнот, який може стати причиною нервового зриву.
1: Раки, для вас цей день буде тісно пов'язаний із питанням особистих кордонів і внутрішнього комфорту. Також сьогодні вдалий час для задач, які потребують уважності, терпіння і акуратності.
2: Леви, косметичні продукти, навіть якщо вони заздалегідь були намічені вами на цей день, очікуваних результатів не принесуть. Тому бажано перенести їх на інший, сприятливий для цього час.
1: Діва, для вас вівторок буде продуктивним, але вимагатиме трохи більшої гнучкості. Не все піде за планом, і саме це спочатку може трошки вибити з ритму, але в цілому все повернеться туди, куди треба.
2: Терези, у стосунках із діловими партнерами не варто зациклюватись на комусь одному. Яким би перспективою він вам не здавався, багатовекторні зв'язки можуть принести набагато більше користі.
1: Скорпіони, для вас цей вівторок буде пов'язаний із внутрішньою дисципліною і бажанням закрити важливі питання без зайвого шуму. Ви можете бути більш мовчазними, ніж зазвичай, але водночас дуже уважними до того, що відбувається навколо.
2: Стрілець, невдоволення професійною діяльністю або особистим життям, яке може накривати вас із самого ранку, не відображає реальної картини. Воно зумовлене впливом місячної енергії, тому до завтра все мине.
1: Козероги, цього дня ви будете особливо чутливими до тем порядку, відповідальності та результату. У роботі або справах може з'явитися завдання, яке вимагатиме терпіння більше, ніж очікувалося. Але поспіх тут точно не допоможе.
2: Так, водолії. День надзвичайно вдалий для розв'язання фінансових і бізнес-питань. Тому великою помилкою стане не використати потенціал цього часу для того, щоб вирішити завдання цього характеру, які стоять перед вами.
1: Ну і риби, на вас чекає емоційний день, адже ви можете тонко відчувати атмосферу чи настрій інших людей. Це допоможе в одних ситуаціях, але в інших може не допомогти. У роботі чи повсякденних справах вівторок добре підходить для творчих задач, уважної роботи з деталями або процесів, де потрібно ваше терпіння. Ну що, як тобі гороскоп на сьогодні?
2: Ні, ну в принципі, цікаво, до речі, гороскоп. Ось я там про себе була почула, що мені сьогодні не варто робити. Тому я запам'ятаю. І ви також, якщо хочете, прислухайтеся, якщо ні, то просто живіть крутим життям. Ось така порада. А зовсім скоро буде в нас традиційна рубрика «Маска», і де ви зможете отримати якийсь подаруночок від Топ Радіо.

0: Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Доброго спортивного ранку, Кам'янське! За ініціативою міського голови Андрія Білоусова в місті діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень приєднуйтесь до тренувань абсолютно безкоштовно. Міський парк культури та відпочинку. Лівобережний парк та комплекс на проспекті Нескорених, 63. Спорткомплекс на соцмісті по проспекту Конституції. Професійні тренери, регулярні тренування та заряд бадьорості чекають на вас. Більш детальна інформація на сайті «Спорт Кам'янське». Є питання? Телефонуй 093 206.

0: у місті Айліта 12 автобрендів та 6 мотобрендів. Трейд-ін та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто Айліта у Дніпрі. Район автовокзалу.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б. Або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
0: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Топ Дніпромотор, офіційний дилер.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-6643.
5: Так, ну що ж, друзі, як ми і анонсували, одна з традиційних вже рубрик для нас – це маска.
6: Так, ну що, я вам зараз зачитаю якусь зашифровану професію, а ваше завдання – вгадати, що це саме вона, і написати нам у Вайбері та Телеграмі, яку можна першими. Тоді ми оберемо переможця. Так, ну що, сьогодні буде професія, ну така, в принципі, дуже популярна та практична на сьогоднішній час.
5: Ану.
6: Так, ну що, слухайте всі уважно. Фахівець цифрового середовища, який створює логічні алгоритми та перетворює набір символів у функціональні системи, здатні виконувати команди, автоматизувати процеси і взаємодіяти з людьми через електронні пристрої. Якщо так, я вже бачу, полетіли перші повідомлення.
5: Ні, ну це або викладач англійської мови, або електрофізик. Ну я
6: 100% електрофізик. Підказку так даю.
5: Інших не знаю варіантів навіть, що ж це може бути. А якщо ви знаєте, друзі, Вайбер, Телеграм, 093-240-404, пишіть. І та людинка, яка дасть правильну відповідь, зможе отримати подарунки від ТОП Радіо.

0: Так, ну що ж, друзі, послухали Теді Свімса і Девіда Гетта. Тепер давайте послухаємо нашого переможця. Настя вже набирає.
1: Так, а можливо, це саме переможниця буде.
0: А може, а хто це? Там написано чи не написано?
1: А ось зараз ми дізнаємось. Хто це? Ух. Так, добрий раночок, вас вітає Топ Радіо.
2: Так, добрий ранок.
1: Так, як вас звуть?
2: Я Марина.
1: Марина, дуже приємно. Ми вас вітаємо, ви перемогли та отримаєте подаруночок. І давайте скажемо всім, що ж це була за професія.
2: Це прекрасна професія програміста.
1: Абсолютно правильно, ми вас вітаємо. Ми вам всю інформацію надішлемо, як ви можете забрати свій подаруночок. А зараз, можливо, ви хочете комусь передати привітання або побажання.
2: Побажання всім тільки гарного, прекрасного дня. І хай у всіх все буде добре.
1: Це супер чудово, ми вам також бажаємо гарного дня.
0: Ну як це програміст? Я думав електрофізик. Ну,
1: ось так, ну, бачиш?
0: Неймовірно, складно сьогодні так.
1: Ти просто думав, що це ще вчитель англійської мови?
0: Ні, ну я потім подумав, що це електрофізик. Ну ні. Ну як ми без електрофізика? От як би ми жили без електрофізика? Я не знаю.
1: Не знаю навіть.
0: Я кожного ранку дзвоню, кажу, алло, електрофізик, допоможи мені, будь ласка.
1: Що, серйозно, кожен ранок?
0: Ну, звісно, склади мені життєвий пазл, електрофізик.
1: Я в шоці, ну додаєш.
0: Іван його звуть, до речі. Електрофізик Іван. Це мій друг номер один. Коротше, друзі, грайте, вигравайте, подарунки від Топ Радіо завжди для вас. В нас часу залишається не дуже багато до чату зі слухачами, який о 9.00 буде стартувати, тож після 9.00 вже почуємось.

0: Так, ну що ж, друзі, чат із слухачами тут як тут. Ми вже, до речі, маємо декілька ваших повідомлень, тож давайте зараз якраз з них і розпочнемо.
1: Так, ну що, передаю привіт мамі Тені від доньці Каті. Цілую тебе та міцно обіймаю. Таке приємне повідомлення. Так, також вітаю, моя хороша дівчинко. Я дуже люблю і сумую за своєю принцесою від Фарманової. Ось таке також повідомлення. Сьогодні прям, знаєш, такі ніжні та приємні. Так, доброго ранку та гарного дня та настрою. Так, чудово. Я передаю великі вітання своїм дівчаткам, усім, хто мене пам'ятає. Гарного дня всім і гарного настрою. Я люблю всіх і дуже сумую за вами. 20-х бригада також вітаю і, звичайно, 71-ша. Не втрачайте настрій, все буде добре. Ми дуже вас любимо і тримаємо оборону від Грицаїхи і Русиної. Ось такі повідомлення вже прилетіли. І ви також не зволікайте та пишіть нам на номер наш 093-244-104-4.
0: Ну і не забуваємо, звичайно, про нашу традиційну гру з розіграшем квиточків до театру, яка відбудеться якраз таки о 9:20. Сьогодні ми з вами трошечки таких, ну коротше кажучи, дочекайтеся, реально буде цікаво, навіть нічого не буду анонсувати, тому що дійсно прикольно. І вистава, і дата, коротше, от просто дочекайтеся, друзі, 9:20. Традиційно розігруємо квитки. Ну а зараз традиційно слухаємо гарну музику. Дом Дола і Кіт Каді Forever прямо по курсу.
2: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: програма на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малефеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
5: Мій світ кохання починається зараз.

0: обіймеш. Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
1: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
0: Меблі з VR – це просто.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що ж, друзі, журавлі розлетілися, прилетіли наші круті розіграші від Топ-Радіо. Це, звичайно, театральні квиточки, які ми сьогодні комусь та й подаруємо.
1: Так, ну що, і почнемо традиційно з репертуару, який відбудеться на цьому та на наступному тижні. Так, ну що, саме сьогодні, 19 травня, у вівторок о 13:00 на основній сцені Траєварс «Матінка Кураж та її діти». Цього тижня на сцені театру імені Лесі Українки не просто вистава, а подія фіналу 31-го фестивалю конкурсу «Січеславна та Надія Січеславни». «Матінка Кураж та її діти» – одна з найгостріших п'єс Бертольда Брехта, яка сьогодні звучить із болючою точністю.
0: 23 травня в суботу об 11:00 на малій сцені інтерактивна вистава-екскурсія для сімейної аудиторії «Дива театру ляльок». Це новий формат, який вже встиг подарувати своїм першим учасникам справді незабутні враження. Це не просто екскурсія і не просто вистава, а захоплива мандрівка у світ, де оживають ляльки, народжуються театральні дива і відкриваються секрети сцени.
1: Так, 23 травня також о 17:00 на основній сцені. Ульотна комедія «Любов-любов» або «Як ми влетіли». У цієї вистави в нашому місті вже давно склався справжній фан-клуб. Її дивляться, представляють, цитують і радять друзям. А дехто з глядачів зізнаються, що бачив цю комедію вже більше 10 разів. Секрет простий, блискучий французький гумор.
0: 24 травня об 11:00 на новій сцені музична казка «Золоте корча». Це весела музична казка, де все йде не за планом, зате саме так, як треба для справжнього дива. Хитра лисиця, добродушний вовк, маленький півник, багато музики, усмішок і пригод.
1: Так, а також 24 травня о 12:00 на малій сцені «Гра тіней. Кохання Клеопатри». Це не просто вистава, а вишукана гра тіней, у якій оживають постаті, давно вписані в історію. Клеопатра, Цезар, Марк Антоній – не музейні імена, а люди пристрасті, влади, пам'яті і болісного вибору. Це історія про кохання, яку неможливо відокремити від боротьби. Про владу, яка ніколи не буває безсовною. І про жінку, перед якою стоїть вибір, що не має простого розв'язання. Так, і сьогодні ми розіграємо квиточки на «Матінку Кураж та її діти». І ця вистава саме сьогодні буде о 13:00. Так, ну що, і почнемо з питань, щоб виграти ці квиточки. Питання дуже просте, тому слухайте уважно. Як називається оголошення про виставу? Афіша, газета або плакат? Як називається оголошення про виставу?
0: Ну що ж, друзі, питання з підвохом, таке складне, з крючком, 093-240-404-4, Viber, Telegram. Пишіть, давайте так, сьогодні 19 травня, я думаю, на таке питання точно буде 10 відповідей, тож 10-та людина, яка дасть правильну відповідь, забирає собі комплект квитків на сьогодні на «Матінку Кураж» та її дітей. Друзі, але хто виграє, ну і в цілому, хто хоче піти, майте на увазі, вистава така, знаєте, важка, тобто там треба буде думати, включатися в процес, і емоційне забарвлення також трагічне. Тож будьте готові. Ну, а ми поки що трошечки послухаємо музики. Raya, Where's My Husband, Alif Arben, Bad Ideas. І також не забуваємо про те, що і чат зі слухачами триває. Тож, хто хоче передати вітання, пишіть нам на наші месенджери.

0: catch my breath. Так, ну що ж, друзі, на годиночку у нас вже 9:30, і мені здається, що є в нас переможець. Давайте спробуємо поспілкуватися, зателефонувати.
1: Так, ну що, зараз я буду вже телефонувати нашому переможцю. Так, зараз чекаємо його відповідь.
0: Так, годочки йдуть, виклики йде.
1: Можливо, не знаю, людина на роботі, трішки зайнята.
0: І так. Викликай. А хто? Хто там? Хлопчик, дівчинка чи не підписано?
1: Це хлопчик Вітя.
0: Вітя. Вікторе.
1: Ми Віктор, так.
0: Телефонуємо. Віктор, візьміть. Візьміть слухавку. Ти знаєш, це він дзвонить. Вітя. Ні, насправді так. Чуємо, що гудки не йдуть, друзі, окей.
1: Збій виклику.
0: Так, давайте тоді зробимо що. Просто, Вікторе, знаєте, що ви перемогли. Ми зараз поза ефіром з вами ще спробуємо зв'язатись. І саме на сьогодні на 13:00 матінка Кураж та її діти два квитки ваші. Дивіться, друзі, от щоб таких ситуацій не було, 9:20 кожного ранку ви пишіть і будьте поруч з телефоном, щоб встигнути прийняти цей виклик, тому що, можливо, квитки просто підуть від вас. От така от історія. Повідомлень поки що немає більше?
1: Ні, поки що немає,
0: друзі,
1: пишіть. Так.
0: 25 хвилин залишається. Вайбер, телеграм, надсилайте. От просто кожної хвилини по повідомленню, щоб у нас під кінець чатику було 25 непрочитаних смс-ок. Все, бажання в космос послав. Тепер давайте послухаємо Монатіка і Коло.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
3: Шукаєш нове авто або байк? В автомісті «Айліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
6: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22. 2Б або на сайт VR.ua.
7: Меблі з VR – це просто.
3: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deu. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Дніпромотор, офіційний дилер у Дніпрі та Лодості.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що ж, друзі, ну а ми рухаємося далі, і в нас прямо по курсу трошечки перекладача.
1: Так, ну і ще, по традиції, я буду зараз Саші задавати якісь трендові сленгові слова, а він буде відгадувати, що це саме вони. Так, ну що, перше, ну це дуже просте та сучасне, що таке зумер?
0: Зумер?
1: Так.
0: Це ти.
1: Дякую тобі.
0: Ні, це ти так, і я також. До 29 років зараз всі зумери.
1: Так, супер, це представник молодого покоління. Так, далі, а бумер?
0: Бумер, так, це постарше.
1: Так, це людина зі старим поглядом.
0: Це до міленіалів, 70-80 роки, здається, бо міленіали це потім до зумерів. Ну, коротше кажучи. Угу.
1: Так, добре. Далі, пруф.
0: Пруф, доказ. Далі.
1: О, супер, молодець. Фарм.
0: Давай, ти знаєш таке фарм?
1: Це накопичення чогось.
0: Ні, а ти сама знаєш, що це таке?
1: Ні, сама це саме я не знаю.
0: І звідки це пішло? Це все пішло з ігор, тому що ти фармиш кріпів, ти фармиш лут, ти фармиш багато там ресурсів, ресів, ти фармиш. І от ти постійно фармиш так. Це ігровий сленг.
1: Так, добре, супер. Мейн.
0: Мейн?
1: Да.
0: Ну, це головний, типу.
1: Ну, це основний персонаж або справа. Так, добре. Так, далі. Лівнути.
0: Покинути.
1: Ну, так, піти звідкись. Так, супер. Тімейт.
0: А ну-ка, розкажи мені щось таке.
1: Це ні. Напарник.
0: Та ти що?
1: Серйозно.
0: А ти сама знаєш?
1: Та не знаю. Ні, ну, знаєш, деякі...
0: Хто кого
1: знаю...
0: має перевіряти тут ще?
1: Так, все. Деякі я знаю, а деякі також разом з тобою вивчаю, тому все добре. Так, далі. Так, ресет.
0: Ресет.
1: Ну, ресет.
0: Перезапуск.
1: Правильно, супер. Так, і давай останній. Луркати.
0: Луркати.
1: Що ж це таке?
0: Якщо що. Чесно, не згадаю, це дуже... Оце старе слово прямо.
1: Так, це читати або дивитись мовчки.
0: Це прям дуже старе слово, якщо чесно.
1: Так, і таке буває. Так, ну що, наш перекладач підійшов до кінця. Ми трішки згадали... Такі...
0: Старої лексики.
1: Ну, старі слова, нові, для себе також запам'ятав, ти також для себе запам'ятав.
0: Луркати, ну ти витягла взагалі, господи.
1: Бачиш, я все можу зробити.
0: Скільки років тому? Це мені років, мабуть, 12-13 було, ми в соцмережах це слово використовували.
1: Тоді я мовчу, скільки мені було.
0: Ото ти його і не знаєш.
1: Ну так.
0: Ну все.
1: Все, супер. Так, ну що, чат зі слухачами продовжується, ще залишилось 8 хвилин.
0: До речі, в мене є одна смс-очка.
1: І в мене є.
0: Ну, давайте.
1: Ну, давай. Анечка, передаю тобі вітання від Наталі. Ось таке просте, але дуже миле повідомлення.
0: Привіт, Топчик. Хочу передати привіт усім кам'янчанам. Ви реально круті, так тримати Топчик ви best. Дякуємо, ви також. Якщо що.
1: Так, ну і що, зовсім скоро ми повернемось з іншою нашою рубрикою, також дуже вже відома, ось, і тому ви пишіть своє повідомлення, ми будемо на них чекати.

0: зі слухачами.
1: Так, ну що ж, друзі, окрім чату зі слухачами, до закінчення підходить і Good Morning Show, і декілька цікавих штучок від Насті є для вас під
2: так, фінал. Ну що, сьогодні психвилинка на тему, що робити, якщо дитина каже «не хочу, не буду» на кожне ваше слово. Саша, мені здається, тобі це дуже актуально та відомо.
1: Давай, поїхали.
2: Так, супер, перше правило, або просто порада. Використовуйте магію вибору без вибору. Тобто, замість прямого наказу, який провокує спротив, дайте дитині відчуття контролю. Не питайте, ти будеш там їсти кашу, бо відповідь все одно буде ні. Ну, це стандартно. Запитайте, ти будеш кашу з синього чи червоної тарілки? Або ми підемо в садочок пішки, чи поїдемо на самокаті? Суть залишається незмінною, дитина робить те, що потрібно вам, але при цьому відчуває, що вона саме прийняла рішення. І це миттєво знижує градус суперечки.
1: Нормально, прикольно.
2: Так. Тобто ось така трішки порада. Так, добре, друга. Замініть частку «не» на «ді». Тобто, ось коли ми кажемо там дітям «не бігай», там «не сиди довго в телефоні», дитина думає, що мені можна сидіти в телефоні і бігати. А коли ми потрібно по-іншому трішки сформулювати прохання позитивно. Тобто, замість «не бігай» можна сказати, наприклад, не бігай, а там не кидай іграшки. А скажи, наприклад, склади, будь ласка, машинки в коробку. Наприклад, замість не лізь у калюжу, скажи, обійди калюжу по травичці. Тобто чітка вказівка до неї не залишає простору для автоматичного «не буду».
1: Ну, треба спробувати тобі це зробити.
2: Мені? А чого мені?
1: Ну, не завжди воно так працює, блін, на жаль.
2: Ні, ну, так, ну це просто такі, знаєш, міні-поради, які, можливо, не завжди, але в якийсь момент
1: ні,
2: можуть
1: ні,
2: допомогти.
1: Ні, поради прикольні, поради прям кльові.
2: Так, і також фінальна порада. Те, що дитячі не хочуть, це ознака того, що у вас росте особистість зі своєю думкою. Не боріться з нею, а очольте цей процес. Терпіння вам і нехай ваше так завжди буде вагомішим за будь-яке дитяче «ні».
1: Це, знаєш, найбільша фраза, яку хочуть почути всі батьки малих дітей. Терпіння вам.
2: Так, завжди кажуть батькам терпіння. Ну, це
1: і його
2: так
1: завжди
2: є.
1: Недостатньо.
2: Ну, ми діти, всі були маленькі, всі там балувалися. Це все нормально, бо всього життя, мені здається, було б дуже
1: все,
2: таким,
1: всі сумним. Почули твоє откровення. Ми діти, все.
2: Ні, ну знаєш, ну для батьків ми завжди залишаємося дітьми. Навіть коли нам там буде за 50. Все одно мені батьки казали, ти будеш нашою, ну, там, маленькою дитиною. Для них ми завжди їхні такі маленькі, неслухняні діти.
1: Я уявив тебе маленькою, неслухняною в 50 років.
2: Ну, я ж образно сказала. Ти зрозумів саму суть мою?
1: Ні, твою суть я ще не зрозумів.
2: Я в шоці. Сьогодні Сашко трішки токсичний.
1: Сам тут прям трошки-трошки.
2: Так, ми завжди з Анею токсичили одну, а сьогодні я буду Сашу токсичити.
1: Так. Тебе стільки не вистачить на мої параметри. Ладно. Давайте нормально скажемо пока-пока один одному. Відпустимо Настю готувати для вас новини, щоб ви о 12-й змогли слухати і бути в курсі всіх подій. Я з вами буду до 14-ї. Дякую тобі за добірочку фактів, дякую тобі за добірку маски. Коротше кажучи, дякую тобі.
2: Все, супер, я тобі також дякую за цей ранок. А вам, слухачі, бажаю гарного дня і щоб сьогоднішній день, не знаю, був для вас такий особливий.
1: Особливий вівторок для кожного слухача Топрадіо розпочинається прямо зараз.
0: Топ-музика на 104.4 FM. Топ-радіо Хам'янське. 10

0: Ну що ж, друзі, це хейт ми від Пінка. Ми рухаємось далі, не треба хейтити мене, не треба хейтити топ-радіо. Навпаки, треба насолоджуватися життям. Так само, як робить це непальський шерпа. Шерпа – це така професія людини, це так називають гіда, який допомагає людям підійматися на гору Еверест. Так от, цей непальський шерпа зна ім'я Каміріта встановив новий світовий рекорд. 32-й раз він піднявся на Еверест. 56-річний гід досяг вершини 17 травня під час одної з експедицій. Давайте так. Найперший підйом він здійснив у 1994 році і відтоді майже щороку сходить на Еверест. Прикольно, уявіть собі, 32 рази в нас тут люди, ну, не тільки в нас, а в цілому в світі бояться це робити, не знають, як до першого разу підійти, підготуватися, а от він просто вже 32 рази. Підіймався, спускався, підіймався, спускався. Ну, мені здається, це дуже крутий досвід. У людини має бути, і мені здається, це дуже розумітися все ж таки треба, тому що Еверест – це така зона небезпечна, і я би хотів собі мати такого гіда саме на Евересті, друзі. Ну що ж, ми рухаємось далі, невеличка реклама, і одразу після «Чи враз в житті».
1: Реклама. Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-100. 136.
2: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
3: Мій світ кохання починається зараз.

0: ручка. Злата Огнєвич.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що ж, друзі, на годиночку 10.30 і давайте трохи поговоримо про відгримівше Євробачення. Лулека вже повернулася до Києва. Співачка та українська делегація вже в столиці. Зустрічаємо і Лулеку після Євробачення в цій Укрзалізниці. Дякуємо за сильний виступ, за український голос, який знову почув весь світ. Повідомили в Укрзалізниці, опублікувавши відео та фото з прибуття. На пероні Лулеку зустріли багато людей, які чекали її повернення після Євробачення. Для тих, хто не слідкує, Лелека у фіналі зайняла 9-ту сходинку із 25-ти. Насправді, в цьому році потрапити в топ-10 – це була складна задача, вона з нею впоралась, це дуже круто. Ну, а перемогла на цьомурічному Євробаченні Бангаранга від Болгарії. Тож, вітаємо Болгарію, вітаємо, тому що ну, Болгарія в цьому році дійсно круто виступила, я принаймні за них якраз таки і вболівав. Хто не чув, послухайте, це, мені здається, новий вірусний трек і новий вірусний тренд. Ну, але Лелеці бажаємо сил, наснаги і творчої креативності у продовженні музичної кар'єри.

0: Так, ну що ж, друзі, ми рухаємося далі на годиночку 11.15, майже ми підійшли з вами впритул до невеликої реклами. Об 11.30 ми з вами послухаємо новий випуск «Місто для тебе». Ну і, звичайно, велика порція гарної, кльової музики. До речі, щодо музики поговорили, а трошки щодо фільмів. Буквально на днях на стрімінгах безкоштовно, на офіційних стрімінгах безкоштовно з'явився український фільм «Корпорат», прем'єра якого відбулася ще 1 січня цього року, але тепер «Корпорат» можна подивитись на стрімінгах. Так от, вчора я подивився, от слухайте, от хто хоче побачити українську таку, вибачаюсь на слові, дурнувату комедію, яка от прям, от ти вмикаєш і ти розумієш, що зараз на тебе буде поток крінжа виходити, але цілеспрямовано. От знаєте, я обожнюю фільми, коли вони знімають цілеспрямований крінж, і ти розумієш це. І ти просто от дивишся 1.5 години, і тобі з цього весело. От хто хоче, класно, прикольно, таку українську. Я не знаю навіть, з чим це зрівняти, по-перше. По-друге, там дуже багато кльових українських акторів. По-третє, як для комедії, доволі непоганий сюжет і крутий музичний супровід від різноманітних українських артистів. Саме задля цього фільму Парфенюк записав свою пісню «Корпорат», «Велбой» написав хіт. Також там використовувалася музика «Клєр» і Володимира Дантеса. Тож, можете подивитись, доволі, але 18+, друзі, пам'ятайте про це. Ну, а в нас невеличка реклама.
1: Реклама на 104.4. Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: Музика на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» з метою відновлення фізичного, ментального та психологічного здоров'я дітей в умовах воєнного стану постановою Кабінету міністрів України номер 259 від 25 лютого 2026 року визначено механізм організації безоплатного оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Право на оздоровлення мають діти віком від 7 до 18 років, які належать до пільгових категорій та зареєстровані або задекларовані у Кам'янській міській територіальній громаді. Також це діти з числа внутрішньо переміщених осіб за фактичним місцем проживання. До категорії дітей, які підлягають оздоровленню, належать діти військовослужбовців, діти загиблих захисників і захисниць України, внутрішньо переміщені діти, діти ветеранів війни, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю за відсутності медичних протипоказань, діти з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей, діти, які проживають або проживали в районах бойових дій, діти, які проживають у населених пунктах так на лінії зіткнення, діти осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, число ветеранів війни, що мають особливі заслуги перед батьківщиною, діти один із батьків, який загинув, пропав безвісті у районі проведення АТО бойових дій або помер наслідок поранення, контузії чи каліцтва, діти внутрішньо переміщених осіб, рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, що проживають у дитячому будинку сімейного типу або прийомленій сім'ї, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, відповідно до пункту 19-24 частини першої статті 6 закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Оздоровлення дітей проводиться у спеціальних дитячих закладах відпочинку та оздоровлення, які мають договори з фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Серед них ДП клінічний санаторій Карпати та ЗОФІ Лара у Закарпатській області, ТОВ оздоровчо-профілактичний комплекс Планета здоров'я у Львівській області. Щоб отримати путівку, потрібно звернутися за контактними даними до одного з дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для бронювання місця. Для отримання довідки щодо підтвердження права на оздоровлення подати особисто до Департаменту соціальної та ветеранської політики заяву та пакет документів, копії з представленням оригінальних документів для звірки. Відповідно до пункту 14 постанови номер 259 дійсна протягом 3 місяців. Надати до обраного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку отриману довідку та пакет документів в електронному вигляді. Важливо, що оздоровлення та відпочинок надається один раз на рік за рахунок коштів державного, обласного або місцевого бюджету. В тому числі до уваги береться відпочинок з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти в літній період. Звернення до Департаменту соціальної та ветеранської політики для отримання довідки подається одним із батьків дитини або законним представником дитини особисто. Довідка діє протягом 3 місяців. Проконсультуватися та звернутися за деталями можна до Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і будьте в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Так, ну що ж, друзі, ми рухаємося далі. Давайте ще про один з найгучніших скандалів музичних поговоримо. Нещодавно ж закінчилося Євробачення, на якому перемогла виконавиця із Болгарії Дара з піснею «Бангаранга». І все було б окей, але після того, що понеслося в СМІ, наші українські фани Євробачення підняли такий хай, підняли такий хейт в сторону Дари. І тепер вже пішли офіційні коментарі. Справа в тому, що після перемоги Дари на російських шоу Філіп Кіркоров заявив, що саме його команда готувала Болгарію до перемоги і готувала в цілому євробаченську пісню, так би мовити. І наші люди почали ресерч, вийшли вони на такого собі Дімітріса Кантополуса, людину, яка раніше дійсно працювала разом із Кіркоровим над піснями для російських артистів на Євробачення. Але вони провели свій міні-ресерч і вийшли з офіційною відповіддю якраз таки зараз люди, які працювали дійсно над піснею Дари, над номером, і повністю спростували всі чутки. За словами творців «Бангаранга», ніякої участі не мав ніхто із Росії причетний ні до пісні, ні до постановки номера. Сам продюсер Крістіан Тарча заявив, що взагалі не знає, хто це такий, а композитор якраз таки отой Дімітріс Контополос підтвердив, що до цієї пісні співак був недотичний. Тож, чиста перемога, чистий номер, можна пишатися, можна вітати і прибирати ту всю токсичність, яка летіла до Дари протягом останніх 3 днів, поки це питання вирішувалося. Окрім цього, до речі, вона виставила потім в себе в соцмережах фотку і підписала, хто на яких позиціях працював. Так от у неї в команді переважна більшість українців якраз таки була людей, які відповідали за постановку номера, за операторські рухи і так далі і тому подібне. Тож наша команда і тут має свій крутий переможний слід. Невеличка реклама, в нас прямо по курсу, і будемо рухатися далі.
1: Реклама на 104.4. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де... Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: 12 година.
1: Радіо твого міста, твого міста топ радіо, топ радіо Кам'янське.
0: Новини на топ радіо.
2: Ви слухаєте топ радіо. З вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. Станом на ранок 19 травня Кам'янський міський голова Андрій Білоусов інформує: зустрічаємо новий день без надзвичайних подій на території міста. За інформацією начальника УВА, оборонці неба знищили над різними районами області 20 ворожих безпілотників. Вдячність кожному, хто тримає оборону. Тихо вівторка усім зазначив міський голова. Кам'янський міський голова Андрій Білоусов повідомив про відкриття двоповерхового корпусу міської лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Слісаренка після капітального ремонту. У корпусі розташовані операційний блок на 6 операційних та клініко-діагностична лабораторія з бактеріологічним відділом. Після оновлення приміщення повністю відповідає сучасним вимогам. Виконано утеплення фасаду, змінено всі вікна, інженерні мережі, проведено внутрішні ремонти роботи та благоустрій території. Операційний блок оснащений сучасним обладнанням. Встановлено автоматичні двері, анестезіологічні станції, а також системи рентген та УЗД-контролю. Це дозволяє медикам оперативно проводити діагностику та надавати необхідну допомогу пацієнтам безпосередньо під час операції. Сучасним обладнанням оснащено і лабораторію лікарні, яке утримано за підтримки ВОЗ. Це дозволить значно підвищити якість та швидкість діагностики, а отже ефективність надання медичної допомоги мешканцям Кам'янського та району. Лише за минулий рік у лабораторії виконано понад 54 тисячі мікробіологічних досліджень. Міська лікарня швидкої медичної допомоги є кластерним медичним закладом, який обслуговує не лише жителів міста, а й усього Кам'янського району. У лікарні функціонує 900 ліжок. Щороку тут отримують стаціонарну допомогу близько 25 тисяч пацієнтів. Проводяться тисячі хірургічних втручань. Модернізація лікарні стала можливою завдяки співпраці з Європейським інвестиційним банком. 80% фінансування – грантові кошти, 20% – міський бюджет. Минулого року завдяки залученим грантовим коштам від Європейського інвестиційного банку було капітально відремонтовано

0: щодо розвитку медичної галузі міста. Оновлення медичної інфраструктури Кам'янського спрямоване на створення комфортних і сучасних умов для лікування мешканців міста та гідних умов праці для медичного персоналу. На цьому новина пауза. Бажаю вам гарного дня.
1: Новини на Топ Радіо.
2: Утрілися, пані Овка.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Так, ну що ж, друзі, черговий хіт від Дорофєєвої, Feel the Heat ми послухали, а тепер давайте підготуємося до нового, не менш розривного хіта. Джері Хейл анонсувала вихід синглу «Dark Disco», прем'єра вже 5 червня. Вперше пісня наживо прозвучала ще й взимку на шоу «Джерело» в Палаці спорту. Ну, слухайте, судячи з того відрізку, що я побачив, це потенційно літній бенгер, який буде грати просто з усіх прасок, з усіх закутків, саме як розривала попередня робота Джері Хейл. Так і зараз, друзі, чекаємо 5 червня прем'єра. Кліп, до речі, зняли, ім'я режисера не розголошують. Кажуть, що там якийсь дуже-дуже крутий режисер. Очись в мене є такі думки, що це може бути Таню Муїньо, наприклад. Ось, тож дочекаємось 5 червня, бо подобається мені ідея, такий стиль, який зараз працює Джері Хейл. Тож я сам дійсно дуже і дуже чекаю.
1: Music на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Будуємо разом. У нас великий асортимент будматеріалів та їх доставка. Магазин «Магніт». Місто Верхівцево, телефон 096-11-00-634.
4: Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
5: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
6: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
5: Зроби свій сад затишним разом з «Юск». Кам'янське, бульвар будівельників 27А, Варус.
4: Подробиці на USQA.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що ж, друзі, рухаємося далі. В мене є гарний лайфхак для всіх користувачів парфумів і для всіх поціновувачів. Юзери інтернету виявили, що зберігати парфуми в холодильнику – це найкращий спосіб довго зберегти їх аромат. Справа в тому, що холод уповільнює окислення та хімічні реакції, через які парфуми з часом змінюють свій запах. Крім того, парфуми краще зберігаються без сонячного світла, спеки та перепадів температури. Саме тому ванна кімната вважається одним із найгірших місць для зберігання парфумів. Особливо корисний холодильник для ароматів з цитрусами та натуральними оліями. Ну що, друзі, наступний раз, коли до вас прийдуть гості і запитають щось попити або попоїсти, ви відкрите їм холодильник і покажіть свою прекрасно парфумовану колекцію. Ні, насправді цікаво, чесно, я не знаю, чи працює цей лайфхак чи ні, хто почув і хоче перевірити, перевірте, будь ласка, потім нам у месенджері напишіть взагалі, як це спрацювало, бо дійсно цікава така історія, цікаве спостереження, я єдине, що не можу дійти, знаєте, до якої прямої, як людина в цілому додумалася духи в холодильник класти. Ну, типу, просто по приколу, так, щось мені на полиці вони не подобаються, нехай підуть постоять там біля яєчок. Чи як це просто відбулося? Також цікаво ресерч провести такий невеличкий на цю тему. Може, зараз цим і займуся. Прямо по курсу в нас Утя від Софін Дзяу, Анна Трінь Чорнококаїна і о 12.30 також послухаємо добрі справи.
1: Топ Мьюзик. Настра 4 і 4 FM.

0: Music. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерському центрі громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти разом з благодійною організацією «Крила надії дітям» провели чергову видачу допомоги для матерів-одиначок, багатодітних та малозабезпечених родин, а також вимушено переміщеним особам. Сім'ї отримали гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування та речей. Також у волонтерському центрі продовжується серія психоедукаційних сесій від Товариства Червоного Хреста України на тему «Поруч після фронту. Комунікація без бар'єрів». Під час зустрічі учасники опрацьовують важливі теми, як правильно вибудовувати комунікацію з ветеранами, які повернулися з фронту, як підтримати їх та сприяти адаптації до мирного життя, а також розбирають ключові виклики, з якими стикаються військові після повернення. Щодо будь-яких питань роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського, звертайтеся особисто за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2, з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00, або телефонуйте 068-472-95. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: і 4FM.
1: Так, ну що ж, друзі, караока Чорноброва від Калашок Екстра ми з вами послухали. А тепер ще скандалів з Євробачення. Голова молдовського мовника Влад Суркану подав у відставку після скандалу з голосуванням журі на Євробаченні 26-го року. Україна не отримала від Молдови жодного балу, а Румунія лише 3, хоча глядачі дали румунам максимальні 12. Суркану заявив, що журі не врахувало чутливість відносин з Україною та Румунією. За його словами, відставка має показати повагу Молдови до обох країн. Скандал також прокоментували представниця Молдови Маргарита Друса та міністр культури Крістіан Жордан, який вимагає пояснень щодо результатів голосування. От і будь ласка, вам, а ви казали, що тільки в Україні отак от гоняться за тим Євробаченням і якийсь хейт розводять. Ні, як бачите, ні. В Молдові, наприклад, також неабиякі розборки і сутички з цього приводу. Ну, от так от цікаво. Насправді, я ще бачив, представниця від Кіпру плакала, представниця від Люксембургу плакала і нарвалася на величезний хейт, тому що стала першою, яка не провела свою країну у фінал. Ну, коротше кажучи, токсичне ком'юніті єврофанів не лише в Україні, я так зрозумів. Але давайте не будемо токсичними, давайте будемо токсини оці прибирати і ставати краще. Don't Oliver, Lose My Mind, одразу після невеличкої реклами і добрі справи.

0: Радіо. Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заімка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заімка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
1: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: І світ кохання починається зараз.

0: автомісті «Аеліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Аеліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
2: ТОП-мьюзик.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
3: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського в черговий раз провели безкоштовні прийоми міжнародною організацією «Лікарі без кордонів», яка надає безоплатну медичну допомогу людям, що цього потребують. Іноземні фахівці провели прийом для внутрішньопереміщених осіб та мешканців міста. Серед лікарів – терапевт, медична сестра, психолог та гінеколог. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів ГОО «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068-472-95 або відвідати центри особисто за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Top Music.
4: Соціальна реклама.
5: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
4: Соціальна реклама.

0: 94 і 4 FM. Топрадіо Хмельницьке. 13-та година.
1: Радіо твого міста, твого міста, Топрадіо. Топрадіо Хмельницьке.
0: Новини на Топрадіо.
2: Ви слухаєте Топрадіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз.

0: спортсменок Ольга Берешева та Олена Гречко, які здобули перемогу та срібло на відкритому чемпіонаті Києва зі спортивного туризму у розділі «Скандинавська ходьба». Завдяки підтримці міської влади та громадської організації «Бжола», місцеві спортсмени за два роки вже доросли до всеукраїнських та міжнародних стартів. За словами організаторів, у Кам'янському цей вид спорту активно розвивається, а безкоштовні тренування для всіх охочих проходять щовівторка у центральному парку в межах програми «Активне довкілля» та міської програми «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Кам'янське стало учасником проєкту «Від досвіду до практики. Підтримка локальних змін». Цю програму менторської підтримки реалізує спілка громадської ініціативи України разом із Асоціацією учасницького розвитку громад. Головне завдання – адаптувати життя громади до умов воєнного часу та навчити місцеву владу активістів працювати у єдиній команді. Про це повідомили на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Завдяки проєкту місто отримає досвідчених менторів. Вони допоможуть мешканцям та посадовцям знаходити спільну мову, швидше реагувати на сучасні виклики та запускати корисні місцеві проєкти. На практиці це означає, що інструменти впливу, такі як опитування, обговорення чи громадські слухання, стануть дієвішими, а голос кожного жителя Кам'янського чутиму чіткіше. Такий менторський супровід допоможе місту швидше втілювати необхідні зміни та розвиватися навіть у складних нинішніх реаліях. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь на Топрадіо.
1: Новини на Топрадіо. Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
3: Кам'янське, обирай свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з обмеженими можливостями.

групою друзів та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kamenske. Довідка за телефоном 093 260 88 43.

0: Так, ну що ж, друзі, ми рухаємося далі на годиночку майже 13.30 і повертаємося до скандалів з Євробачення. Ірина Білик звинуватила фаворитку у плагіаті. Співачка опублікувала інстаграм-відео, де порівняла уривок власного хіта про любов із конкурсною піснею «Екліпс» австралійської співачки. Легенда української естради звернула увагу на дивну схожість мелодій та настрою треків. Ви запитали у підписників, це плагіат чи ні. А українську артистку підтримали, наголосивши на паралелях між двома композиціями. Але слухайте, от я чув ці відрізки, я б не сказав, що там плагіат, от я би сказав, що тут просто співпадіння, але доволі прикольне вийшло, тому що, ну, от чомусь мені здається, що австралійська співачка, що, ну, точно не могла чути пісню Ірини Білик, яка була популярна ще на початку нульових. Але, тим не менш, прикольне співпадіння, це нещодавно мені також потрапило у вуха пісня Evanescence нова, чесно, не пам'ятаю, як називається. Ось, і в них там риф гітарний один в один, просто як у хардкіз в пісні «Маяк». Ну, але там, я, як бачив, ніхто скандал не розвозив, просто що Evanescence, що хардкіз в соцмережах посміялися із цього. Тому, можливо, саме така комунікація нас очікує і в даному випадку з Ірою Білик. The Weeknd, Blinding Lights, прямо по курсу.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
2: Так, ну що ж, друзі, 13.46 на годиночку. Сашко Великий на сьогодні свою велику місію виконав. Ми з вами прокинулись, кльово провели час і гарно відпочили. Відпочили, зарядилися. Коротше, дійсно, позитивні емоції одні залишилися. Друзі, Влад Зарєцький вже летить до вас 14.00. Він буде з вами і до 20-ї проводити цей чудовий вечір. Ну, а ми почуємось з вами після 14-ї. Всім па-па, гарної днини.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. Якісна підготовка молодих спеціалістів неможлива без практичного відпрацювання навичок. Саме тому Кам'янський фаховий медичний коледж активно співпрацює із місцевими медзакладами, аби студенти могли закріпити теорію, розібратися із сучасним обладнанням та побачити особливості майбутньої професії. Про це повідомили на офіційній сторінці Кам'янського фахового медичного коледжу. Практичні заняття для студентів спеціальності «Сестринська справа» організували на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3. Темою зустрічі стала робота фізіотерапевтичного відділення та ключові обов'язки медсестри. Під час практики майбутні медики ознайомилися з роботою реєстратури, лабораторії, процедурного та діагностичного кабінетів. Окрім цього, студенти самостійно відпрацювали низку важливих маніпуляцій, знімали електрокардіограму, вимірювали артеріальний тиск сучасними тонометрами, проводили антропометричні вимірювання та робили ін'єкції. Також майбутні фахівці поспілкувалися із досвідченими медичними сестрами про відповідальність у роботі та послухали лекції від лікаря-фізіотерапевта щодо важливості таких процедур для відновлення пацієнтів. Такий досвід удосконалює професійні навички студентів і зміцнює їхню впевненість у виборі професії. У Кам'янському правоохоронці долучилися до чергового дня донорства, відвідавши міську станцію переливання крові. Для співробітників поліції допомога людям давно вийшла за межі службових інструкцій. Про це повідомили на офіційній сторінці поліції Дніпропетровської області. Після обов'язкового медичного огляду кожен із правоохоронців поділився життєво важливою кров'ю, яка нині критично необхідна лікарням. У поліції зазначають, що багато співробітників регулярно стають донорами, адже в умовах війни потреба у донорському матеріалі є щоденно та надзвичайно великою. Кров необхідна для рятунку поранених захисників на фронті, цивільних, які постраждали внаслідок ворожих ударів, жертв ДТП та важкохворих пацієнтів під час операцій. Своїм прикладом правоохоронці закликають мешканців міста не залишатися осторонь та також ставати донорами, адже кілька хвилин у кріслі станції перелив.

14.12 на студійному Макс Барських. Не складається продовження музичної годинки. Моє вітання всім, хто тільки приєднався. З вами Влад Зарєцький. Буду тут до 20.00, 16.00 поспілкуємось у чаті. Прямо по курсу Алєсо та Нейт Сміт. Також будемо слухати Іманбек, Авічі, Як Так, Кола. І ще багато смачного. Все це до 15.00. Не перемикайтесь. Слава Україні. Не рухаємось далі.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 FM.
1: Так, ну що, друзі, 14.21 на студійному і трішки новин з мережі шоу-біз український у нас наразі підзором. Оля Полякова оголосила про новий етап у кар'єрі. Тепер співачка виступатиме під псевдонімом Зеногі. Працюватиме у Британії та співатиме новий англомовний репертуар. Артистка також змінила імідж, з'явилася з рудим волоссям. Новий проєкт Полякова описує як стервопоп 18+. Вау! Музику без фільтрів із відвертими текстами та гострими темами. За словами співачки, Зеногі показує її справжню сторону, яку люди часто приховують. Також артистка вже рік працює над англомовним альбомом. Боже, як цікаво це почути. І підписала контракти з британським лейблом. Я вірю, що все вийде. І це не тільки у Британії, а й, можливо, і в Україні буде брати свою долю уваги. Прямо по курсу у нас ще порція музики. Дорофеєва, не примикайтесь, не забувайте, що за півтори годинки чаті з слухачами. Слава Україні, залишайтесь на хвилі топ.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Так, Роксолана та Мішель Андраде в продовженні музичної годинки 14.45 на студійному. За вікном наразі маємо плюс 27, це максимум на сьогодні, друзі. Сподіваюсь, настрій у вас максимально весняний. Отож, насолоджуємось до кінця музичної годинки. Ще встигаємо послухати Шакіро, Монатіка та Каско. Також будуть лунати Лейді Гага, Софі Такер. Не перемикайтесь.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: 15.01 на студійному, друзі. Вітаю всіх в новій годинці. Розпочинаємо її традиційно з новинами разом з Анастасією Півень. Будьте в курсі актуальних подій та життя Кам'янського, а також за його межами. І вже за 59 хвилин час зі слухачами. Не перемикайтесь, залишайтесь на хвилі ТОП, будьте в курсі актуальних подій.
1: Новини на ТОП Радіо.
2: Ви слухаєте ТОП Радіо та час дізнати, що відбувається просто зараз. Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб оприлюднив звіт про санітарно-епідеміологічний стан у регіоні за період з 8 по 14 травня. Фахівці щодня відстежують захворюваність, перевіряють якість питної води та контролюють радіаційний фон. За інформацією медиків, ситуація в області стабільно контрольована. Жодних спалахів небезпечних інфекцій не зафіксовано. За тиждень у регіоні застудилося 7,5 тисяч мешканців. Рівень грипу на ГРВІ знизився на 4% порівняно з попереднім тижнем, хоча це на 17% більше, ніж за такий же період минулого року. Епідемічний поріг у Дніпрі та області не перевищено, а понад половину хворих – це діти. Водночас лікарні зафіксували зростання кількості шлунково-кишкових розладів. Гострі кишкові інфекції діагностували у 153 людей. Більшість пацієнтів – діти віком до 17 років. Окрім цього, медики зареєстрували по 2 підозри на кашлюк та гострий вірусний гепатит. Протягом тижня перевірили 134 проби питної води. Жодного випадку зараження через водопровідну воду на Дніпропетровщині не виявлено. В Україні планують зберегти безпековий формат випускних та вступних іспитів на 2027 рік через триваючу військову агресію РФ. Кабінет міністрів уже зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який дозволить адаптувати умови зарахування та повністю скасувати державну підсумкову атестацію для учнів усіх випускних класів. Головна мета документа – захистити абітурієнтів і освітян, створивши максимально гнучкий та безпечний алгоритм для вступу до університетів і коледжів. Згідно з ініціативою, Міністерство освіти і науки отримає право оперативно регулювати правила прийому без зайвої бюрократії. Самі ж ті вступні випробування проходитимуть у форматі національного мультипредметного тесту, який складатиметься з 4 дисциплін. Абітурієнти обов'язково складатимуть 3 предмети – українську мову, математику та історію України, а четверте зможуть обрати самостійно – іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію або українську літературу. Для

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Басейн Комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
3: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
4: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
3: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
2: Подробиці на Юск.ua.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: і 4FM. Місто для тебе на 104.4FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» з метою відновлення фізичного, ментального та психологічного здоров'я дітей в умовах воєнного стану постановою Кабінету міністрів України номер 259 від 25 лютого 2026 року визначено механізм організації безоплатного оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Право на оздоровлення мають діти віком від 7 до 18 років, які належать до пільгових категорій та зареєстровані або задекларовані у Кам'янській міській територіальній громаді. Також це діти з числа внутрішньо переміщених осіб за фактичним місцем проживання. До категорії дітей, які підлягають оздоровленню, належать діти військовослужбовців, діти загиблих захисників і захисниць України, внутрішньо переміщені діти, діти ветеранів війни, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю за відсутності медичних протипоказань, діти з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей, діти, які проживають або проживали в районах бойових дій, діти, які проживають у населених пунктах так на лінії зіткнення, діти осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, число ветеранів війни, що мають особливі заслуги перед батьківщиною, діти один із батьків, який загинув, пропав безвісті у районі проведення АТО бойових дій або помер наслідок поранення, контузії чи каліцтва, діти внутрішньо переміщених осіб, рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, що проживають у дитячому будинку сімейного типу або прийомленій сім'ї, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, відповідно до пункту 19-24 частини першої статті 6 закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Оздоровлення дітей проводиться у спеціальних дитячих закладах відпочинку та оздоровлення, які мають договори з фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Серед них ДП клінічний санаторій Карпати та ЗОФІ Лара у Закарпатській області, ТОВ оздоровчо-профілактичний комплекс Планета здоров'я у Львівській області. Щоб отримати путівку, потрібно звернутися за контактними даними до одного з дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для бронювання місця. Для отримання довідки щодо підтвердження права на оздоровлення подати особисто до Департаменту соціальної та ветеранської політики заяву та пакет документів, копії з представленням оригінальних документів для звірки. Відповідно до пункту 14 постанови номер 259 дійсна протягом 3 місяців. Надати до обраного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку отриману довідку та пакет документів в електронному вигляді. Важливо, що оздоровлення та відпочинок надається один раз на рік за рахунок коштів державного, обласного або місцевого бюджету. В тому числі до уваги береться відпочинок з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти в літній період. Звернення до Департаменту соціальної та ветеранської політики для отримання довідки подається одним із батьків дитини або законним представником дитини особисто. Довідка діє протягом 3 місяців. Проконсультуватися та звернутися за деталями можна до Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і будьте в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Так, ну що, друзі, чат зі слухачами офіційно розпочато. 093-244-104-4. Вайбер, телеграм наші незмінні. Пишіть туди прямо зараз свої теплі, приємні слова привітань, побажань, зізнавань, можливо, вибачень. Робіть так, щоб вашим близьким було приємно за допомогою нас топ-радіо. Прямо по курсу у нас Well Boy, ще багато смачної музики, 50 хвилин спілкування також очікується. Пишіть прямо зараз.

0: Радіо. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamenskoye.com.
2: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Music.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У волонтерському центрі громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти разом з благодійною організацією «Крила надії дітям» провели чергову видачу допомоги для матерів-одиначок, багатодітних та малозабезпечених родин, а також вимушено переміщеним особам. Сім'ї отримали гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування та речей. Також у волонтерському центрі продовжується серія психоедукаційних сесій від Товариства Червоного Хреста України на тему «Поруч після фронту. Комунікація без бар'єрів». Під час зустрічі учасники опрацьовують важливі теми, як правильно вибудовувати комунікацію з ветеранами, які повернулися з фронту, як підтримати їх та сприяти адаптації до мирного життя, а також розбирають ключові виклики, з якими стикаються військові після повернення. Щодо будь-яких питань роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського, звертайтеся особисто за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2, з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00, або телефонуйте 068-472-95. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

Джері Хейл, продовження чату зі слухачами. Друзі, 15 хвилин залишається. Після невеличкої реклами продовжимо. 093-244-104-4. Вайбер, телеграм відкриті. Пишіть туди прямо зараз.

0: Реклама на 104.4.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: І світ кохання починається зараз.

0: Україна. Реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
1: Top Music на 104.4 FM.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського в черговий раз провели безкоштовні прийоми міжнародною організацією «Лікарі без кордонів», яка надає безоплатну медичну допомогу людям, що цього потребують. Іноземні фахівці провели прийом для внутрішньопереміщених осіб та мешканців міста. Серед лікарів – терапевт, медична сестра, психолог та гінеколог. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів ГОО «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068-472-95 або відвідайте центри особисто за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: Top Music на 104.4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Так, ну що, друзі, ще трішки на завершення чату зі слухачами. Повідомлення у нас від Аліни. Привіт, моя дорога кохана Капар від Фарманової. Ось так, вітання передали. І завершення музичної одинки Тері та Лібенсон. Прямо по курсу новини рівно о 17-й разом з Анастасією Півані. Будьте в курсі актуальних подій та життя Кам'янського. З вами Лазарєцький. До 20:00 не перемикайтесь.

всі пісні чуєш, ненавиджу, yeah. Усі дні до тебе немає, ніщо не помагає позбутися від болю. Я захлинаюсь кров'ю, бо ти моє знаряддя, вітрою та дощі мої, і знаєш, без пані.

0: 94 і 4 FM. Сімнадцята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
0: Новини на топ радіо.
2: Ви слухаєте топ радіо. З вами Анастасія Півень, і час дізнати, що відбувається просто зараз. Кам'янський міський голова Андрій Білосов повідомив про відкриття двоповерхового корпусу міської лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Слісаренка після капітального ремонту. У корпусі розташований операційний блок на 6 операційних та клініко-діагностична лабораторія з багатобактеріологічним відділом. Після оновлення приміщення повністю відповідає сучасним вимогам. Виконане утеплення фасаду, замінено всі вікна, інженерні мережі, проведено внутрішні ремонтні роботи та благоустрій території. Операційний блок оснащений сучасним обладнанням. Встановлено автоматичні двері, анестезіологічні станції, а також системи рентген та УЗД-контролю. Це дозволяє медикам оперативно проводити діагностику та паралельно надавати необхідну допомогу пацієнтам безпосередньо під час операції. Сучасним обладнанням оснащена і лабораторія лікарні, яка отримана за підтримки ВОЗ. Це дозволить значно підвищити якість та швидкість діагностики, а отже ефективність надання медичної допомоги мешканцям Кам'янського та району. Лише за минулий рік у лабораторії виконано понад 54 тисячі мікробіологічних досліджень. Міська лікарня швидкої медичної допомоги є кластерним медичним закладом, який обслуговує не лише жителів міста, а й усього Кам'янського району. У лікарні функціонує 900 ліжок. Щороку тут отримують стаціонарну допомогу близько 25 тисяч пацієнтів. Проводяться тисячі хірургічних втручань. Модернізація лікарні стала можливою завдяки співпраці з Європейським інвестиційним банком. 80% фінансування – грантові кошти, 20% – міський бюджет. Минулого року завдяки залученим грантовим коштам від Європейського інвестиційного банку було капітально відремонтовано та утеплено будівлю лікарні номер 9. Виконано благоустрій території, а також оновлено амбулаторії сімейної медицини номер 7. Міський голова Андрій Білосов додав, що наразі на завершальній стадії знаходиться реконструкція міської лікарні швидкої медичної допомоги у південному районі Кам'янського. Паралельно готуються до реалізації нові важливі проєкти – капітальний ремонт дитячої лікарні з поліклінікою та поліклініки на Лівобережжі. Андрій Білосов подякував міжнародним партнерам, медикам і всім, хто долучається до розвитку медичної галузі міста. Оновлення медичної інфраструктури Кам'янського спрямоване на створення комфортних і сучасних умов для лікування мешканців міста та гідних умов праці для медичного персоналу. Кам'янське підтримує наших воїнів, які боронять Україну від ворога. Кам'янський міський голова Андрій Білоусов від громадської організації «Бджола» передав зарядні станції для бійців 1-го батальйону безпілотних систем полку «Айдар», які виконують бойові завдання на Донецькому напрямку. Таке обладнання вкрай важливе в польових умовах, адже забезпечує стабільну роботу засобів зв'язку, ноутбуків, радіостанцій та акумуляторів дронів.

0: Реклама на 104.4.
1: Кам'янське, тримай графік успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250 занять під керівництвом професіоналів, тренування на свіжому повітрі, крута спільнота однодумців. Щосереди – вечірній інтенсив о 16.00, субота та неділя – бадьорий ранок о 10.00, парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093-260-88-43. Наш сайт «Спорт Кам'янське».
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.UA.
2: Меблі.

0: 29.29.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Рік. В автомісті «Айліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б. Або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
0: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Офіційний дилер у Дніпрі та області.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Авалон Рокстон підводить нас до завершення музичної годинки. 17.56 на студійному і трішки новин з мережі, друзі. Шоу на цей раз рубрика «Український шоу-біз». Макс Барських презентував ексклюзивне партнерство та розкрив деталі всеукраїнського Open Air Fest. 16 травня відбулася презентація нового концертного формату. Від Барських сьогодні має сенс Open Air Fest масштабного всеукраїнського проєкту, створеного у партнерстві з MasterCard та SenseBank. Подію провели у форматі камерної творчої зустрічі для представників культурної індустрії, бізнесу та партнерів проєкту. Під час презентації режисери-постановники Алан Бадоєв та Руслан Махов поділилися першими деталями майбутнього шоу, за якими, за їх словами, Макс Барських сьогодні має сенс Open Air Fest матиме єдину концептуальну інфраструктуру. Це буде нове технологічне шоу, для якого Макс Барських повністю переаранжирує свої суперхіти та нові треки у супроводі симфонічного оркестру, що є дуже актуальним, до речі, зараз. І фінальною точкою цього фесту стануть два великі концерти Барського у Київському палаці спорту наприкінці року. Але про це трішки згодом. Поки що на завершення музичної годинки послухаємо Теро та The Cratchit. Насолоджуємось всім. Легкого завершення вівторка.

0: Music на 104.4 FM. Вісімнадцята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
0: Новини на топ радіо.
2: Ви слухаєте топ радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському відбувся масштабний спортивний захід до Всесвітнього дня скандинавської ходьби, який об'єднав близько 50 активних мешканців міста різного віку. Організаторами виступили управління молоді та спорту міськради, міська федерація скандинавської ходьби та комунальний заклад «Спорт для всіх» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Про це повідомила міська інформаційна служба. Під час заходу учасники подякували українським захисникам і захисницям за можливість жити, працювати та тренуватися. Також відзначили спортсменок Ольгу Берешеву та Олену Гречко, які здобули перемогу та срібло на відкритому чемпіонаті Києва зі спортивного туризму у розділі «Скандинавська ходьба». Завдяки підтримці міської влади та громадської організації «Бжола», місцеві спортсмени за два роки вже доросли до всеукраїнських та міжнародних стартів. За словами організаторів, у Кам'янському цей вид спорту активно розвивається. А безкоштовні тренування для всіх охочих проходять щовівторка у центральному парку в межах програми «Активне довкілля» та міської програми «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Кам'янське стало учасником проєкту «Від досвіду до практики. Підтримка локальних змін». Цю програму менторської підтримки реалізує спілка громадської ініціативи України разом із Асоціацією учасницького розвитку громад. Головне завдання – адаптувати життя громади до умов воєнного часу та навчити місцеву владу активістів працювати у єдиній команді. Про це повідомили на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Завдяки проєкту місто отримає досвідчених менторів. Вони допоможуть мешканцям та посадовцям знаходити спільну мову, швидше реагувати на сучасні виклики та запускати корисні місцеві проєкти. На практиці це означає, що інструменти впливу, такі як опитування, обговорення чи громадські слухання, стануть дієвішими, а голос кожного жителя Кам'янського чутиму чіткіше. Такий менторський супровід допоможе місту швидше втілювати необхідні зміни та розвиватися навіть у складних нинішніх реаліях. Це всі новини станом на зараз. Залишайтесь на радіо.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

0: Music на 104 і 4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерському центрі громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти разом з благодійною організацією «Крила надії дітям» провели чергову видачу допомоги для матерів-одиначок, багатодітних та малозабезпечених родин, а також вимушено переміщеним особам. Сім'ї отримали гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування та речей. Також у волонтерському центрі продовжується серія психоедукаційних сесій від Товариства Червоного Хреста України на тему «Поруч після фронту. Комунікація без бар'єрів». Під час зустрічі учасники опрацьовують важливі теми, як правильно вибудовувати комунікацію з ветеранами, які повернулися з фронту, як підтримати їх та сприяти адаптації до мирного життя, а також розбирають ключові виклики, з якими стикаються військові після повернення. Щодо будь-яких питань роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського, звертайтеся особисто за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2, з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00, або телефонуйте 068 472 95. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: Lil Nas X та Jack Harlow в продовженні музичної годинки. Прямо по курсу невеличка реклама та рубрика «Добрі справи», після якої до 19-ї встигаємо послухати 30 Second to Mars, Тоню Матвієнко, а також встигаємо послухати Злату Огнєвіч. Не перемикайтесь, слава Україні, залишайтесь на хвилі топ.
1: Реклама на 104.4.
2: І світ кохання починається зараз.

0: озвучка. Злата Огнєвич.
1: Шукаєш нове авто або байк? В автомісті «Айліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі. Район автовокзалу. Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. «Івеко», «Хюндай», «Ісуцу», «Джак» та «Деу». Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро. Близнюківський узвіз. Біля салону «Ленд Ровер». Телефон 0800-304-302.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643.
3: ТОП МЮЗИК. Добрі справи у місті Кам'янське.
4: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського в черговий раз провели безкоштовні прийоми міжнародною організацією «Лікарі без кордонів», яка надає безоплатну медичну допомогу людям, що цього потребують. Іноземні фахівці провели прийом для внутрішньопереміщених осіб та мешканців міста. Серед лікарів – терапевт, медична сестра, психолог та гінеколог. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів ГОО «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068-472-95 або відвідайте центри особисто за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2. Понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00. Інформація пролунала на правах реклами.
3: Добрі справи у місті Кам'янське.
5: Top Music.
0: Соціальна реклама.
6: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
0: Соціальна реклама.

0: in them days, but now we get paid. They say I'm the
1: greatest. You can take my life, but you're not.
2: Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. Якісна підготовка молодих спеціалістів неможлива без практичного відпрацювання навичок. Саме тому Кам'янський фаховий медичний коледж активно співпрацює із місцевими медзакладами, аби студенти могли закріпити теорію, розібратися із сучасним обладнанням та побачити особливості майбутньої професії. Про це повідомили на офіційній сторінці Кам'янського фахового медичного коледжу. Практичні заняття для студентів спеціальності «Сестринська справа» організували на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3. Темою зустрічі стала робота фізіотерапевтичного відділення та ключові обов'язки медсестри. Під час практики майбутні медики ознайомилися з роботою реєстратури, лабораторії, процедурного та діагностичного кабінетів. Окрім цього, студенти самостійно відпрацювали низку важливих маніпуляцій, знімали електрокардіограму, вимірювали артеріальний тиск сучасними тонометрами, проводили антропометричні вимірювання та робили ін'єкції. Також майбутні фахівці поспілкувалися із досвідченими медичними сестрами про відповідальність у роботі та послухали лекції від лікаря-фізіотерапевта щодо важливості таких процедур для відновлення пацієнтів. Такий досвід досконалює професійні навички студентів і зміцнює їхню впевненість у виборі професії. У Кам'янському правоохоронці долучилися до чергового дня донорства, відвідавши міську станцію переливання крові. Для співробітників поліції допомога людям давно вийшла за межі службових інструкцій. Про це повідомили на офіційній сторінці поліції Дніпропетровської області. Після обов'язкового медичного огляду кожен із правоохоронців поділився життєво важливою кров'ю, яка нині критично необхідна лікарням. У поліції зазначають, що багато співробітників регулярно стають донорами, адже в умовах війни потреба у донорському матеріалі є щоденно та надзвичайно великою. Кров необхідна для перетворення поранених захисників на фронті, цивільних, які постраждали внаслідок ворожих ударів, жертв ДТП та важкохворих пацієнтів під час операцій. Своїм прикладом правоохоронці закликають мешканців міста не залишатися осторонь та також ставати донорами, адже кілька хвилин у кріслі станції переливання можуть подарувати комусь шанс на життя та одужання. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мьюзик.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

19.24 на студійному. Настя Балух, продовжує музичної годинки і трішки пліток з мережі. На цю хвилину українська співачка Аліна Гройсу зізналася, що вдруге вийшла заміж ще 19 травня, але 2022 року, хоча про шлюб повідомила лише у 24-му. Ось так, друзі, що думаєте стосовно цього, пишіть у Viber та Telegram. Артистка привітала чоловіка з річницею та вперше показала фото з таємного весілля. На знімках пара обіймається, цілується, але обличчя чоловіка співачка все ж таки приховала, напевно, щось, якийсь досвід вже має з такими приколами. За словами прихильників, обранцем Гросу є російський актор Роман Полянський. А ось тому все і приховано. Зрозуміло, ну, будемо слідкувати за розвитком подій. Прямо по курсу ще порція музики. Хюгель в продовженні музичної годинки. Не перемикайтесь трішки. Хаус.

Береза та Калуш підводять нас до завершення музичної годинки. Друзі, 19.57 на студійному. Мій ефірний час добігає свого фіналу. Єдине, що маю вам нагадати, так це, звичайно, про день завтрашній, середу, і погоду на нього. Давайте послухаємо прямо зараз. Отож, у середу 20 травня, що очікувати нас нам у Кам'янському? Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Кам'янському до кінця дня. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Ну, а що стосовно температури, то тут вже можете не переживати, від плюс 15 до плюс 25. Не забудьте парасолю в будь-якому випадку. І, звичайно, не забувайте зігріватися та бути в курсі актуальних подій на хвилі ТОП. З вами був Влад Зарєцький, почуємось вже у четвер вранці, ну а завтра очікуйте Аню та Анастасію, які будуть підтримувати настрій вашої середи. Слава Україні! The Chemical Brothers Go в завершенні музичної години.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. Та час дізнати, що відбувається просто зараз. Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб оприлюднив звіт про санітарно-епідеміологічний стан у регіоні за період з 8 по 14 травня. Фахівці щодня відстежують захворюваність, перевіряють якість питної води та контролюють радіаційний фон. За інформацією медиків, ситуація в області стабільно контрольована. Жодних спалахів небезпечних інфекцій не зафіксовано. За тиждень у регіоні застудилося 7,5 тисяч мешканців. Рівень грипу на ГРВІ знизився на 4% порівняно з попереднім тижнем, хоча це на 17% більше, ніж за такий же період минулого року. Епідемічний поріг у Дніпрі та області не перевищено, а понад половину хворих – це діти. Водночас лікарні зафіксували зростання кількості шлунково-кишкових розладів. Гострі кишкові інфекції діагностували у 153 людей. Більшість пацієнтів – діти віком до 17 років. Окрім цього, медики зареєстрували по дві підозри на кашлюк та гострий вірусний гепатит. Протягом тижня перевірили 134 проби питної води. Жодного випадку зараження через водопровідну воду на Дніпропетровщині не виявлено. В Україні планують зберегти безпековий формат випускних та вступних іспитів на 2027 рік через триваючу військову агресію РФ. Кабінет міністрів уже зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який дозволить адаптувати умови зарахування та повністю скасувати державну підсумкову атестацію для учнів усіх випускних класів. Головна мета документа – захистити абітурієнтів і освітян, створивши максимально гнучкий та безпечний алгоритм для вступу до університетів і коледжів. Згідно з ініціативою, Міністерство освіти і науки отримає право оперативно регулювати правила прийому без зайвої бюрократії. Самі ж ті вступні випробування проходитимуть у форматі національного мультипредметного тесту, який складатиметься з 4 дисциплін. Абітурієнти обов'язково складатимуть 3 предмети – українську мову, математику та історію України, а четвертий зможуть обрати самостійно – іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію або українську літературу. Для конкурсного відбору до вишів абітурієнти зможуть використовувати результати тестувань за останні 4 роки – з 2024 по 2027 рік включно. Також за потреби проводитимуться творчі конкурси або перевірка фізичних здібностей. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» з метою відновлення фізичного, ментального та психологічного здоров'я дітей в умовах воєнного стану постановою Кабінету міністрів України номер 259 від 25 лютого 2026 року визначено механізм організації безоплатного оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Право на оздоровлення мають діти віком від 7 до 18 років, які належать до пільгових категорій та зареєстровані або задекларовані у Кам'янській міській територіальній громаді. Також це діти з числа внутрішньо переміщених осіб за фактичним місцем проживання. До категорії дітей, які підлягають оздоровленню, належать діти військовослужбовців, діти загиблих захисників і захисниць України, внутрішньо переміщені діти, діти ветеранів війни, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського опікування, діти з інвалідністю за відсутності медичних протипоказань, діти з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей, діти, які проживають або проживали в районах бойових дій, діти, які проживають у населених пунктах так на лінії зіткнення, діти осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, число ветеранів війни, що мають особливі заслуги перед батьківщиною, діти один із батьків, який загинув, пропав

0: безвісті у районі проведення АТО бойових дій або помер наслідок поранення, контузії чи каліцтва. Діти внутрішньо переміщених осіб, рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, що проживають у дитячому будинку сімейного типу або прийомленій сім'ї. Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій. Відповідно до пункту 19-24 частини 1 статті 6 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Оздоровлення дітей проводиться у спеціальних дитячих закладах відпочинку та оздоровлення, які мають договори з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Серед них ТП «Клінічний санаторій Карпати» та ДЗОФ «Лара» у Закарпатській області, ТОВ «Оздоровчого профілактичний комплекс», «Планета здоров'я» у Львівській області. Щоб отримати путівку, потрібно звернутися за контактними даними до одного з дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для бронювання місця. Для отримання довідки щодо підтвердження права на оздоровлення, подати особисто до Департаменту соціальної та ветеранської політики заяву та пакет документів, копії з представленням оригінальних документів для звірки. Відповідно до пункту 14 постанови номер 259 дійсна протягом 3 місяців. Надати до обраного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку отриману довідку та пакет документів в електронному вигляді. Важливо, що оздоровлення та відпочинок надається один раз на рік за рахунок коштів державного, обласного або місцевого бюджету. В тому числі до уваги береться відпочинок з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти в літній період. Звернення до Департаменту соціальної та ветеранської політики для отримання довідки подається один із батьків дитини або законним представником дитини особисто. Довідка діє протягом 3 місяців. Проконсультуватися та звернутися за деталями можна до Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і будьте в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Медична вата на 104.4. Добре, Дюхам'янське! 23 година. Радіо твого міста, твого міста, Топ-радіо, Топ-радіо Кам'янське. Нічна варта на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: на 104.4. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» з метою відновлення фізичного, ментального та психологічного здоров'я дітей в умовах воєнного стану постановою Кабінету міністрів України номер 259 від 25 лютого 2026 року визначено механізм організації безоплатного оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Право на оздоровлення мають діти віком від 7 до 18 років, які належать до пільгових категорій та зареєстровані або задекларовані у Кам'янській міській територіальній громаді. Також це діти з числа внутрішньопереміщених осіб за фактичним місцем проживання. До категорії дітей, які підлягають оздоровленню, належать діти військовослужбовців, діти загиблих захисників і захисниць України, внутрішньопереміщені діти, діти ветеранів війни, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю за відсутності медичних протипоказань, діти з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей, діти, які проживають або проживали в районах бойових дій, діти, які проживають у населених пунктах так на лінії зіткнення, діти осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, число ветеранів війни, що мають особливі заслуги перед батьківщиною, діти один із батьків, який загинув, пропав безвісті у районі проведення АТО бойових дій або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, діти внутрішньопереміщених осіб, рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, що проживають у дитячому будинку сімейного типу або прийомленій сім'ї, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, відповідно до пункту 19-24 частини першої статті 6 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Оздоровлення дітей проводиться у спеціальних дитячих закладах відпочинку та оздоровлення, які мають договори з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Серед них ДП «Клінічний санаторій Карпати» та ДЗОФ «Лара» у Закарпатській області, ТОВ «Оздоровчого профілактичний комплекс», «Планета здоров'я» у Львівській області. Щоб отримати путівку, потрібно звернутися за контактними даними до одного з дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для бронювання місця. Для отримання довідки щодо підтвердження права на оздоровлення подати особисто до Департаменту соціальної та ветеранської політики заяву та пакет документів, копії з представленням оригінальних документів для звірки. Відповідно до пункту 14 постанови номер 259 дійсна протягом 3 місяців. Надати до обраного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку отриману довідку та пакет документів в електронному вигляді. Важливо, що оздоровлення та відпочинок надається один раз на рік за рахунок коштів державного, обласного або місцевого бюджету. В тому числі до уваги береться відпочинок з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти в літній період. Звернення до Департаменту соціальної та ветеранської політики для отримання довідки подається одним із батьків дитини або законним представником дитини особисто. Довідка діє протягом 3 місяців. Проконсультуватися та звернутися за деталями можна до Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і будьте в курсі подій.
0: Місто для тебе на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

відбій повітряної тривоги, небезпека минула, можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги, небезпека минула, можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: «Аварта» на 104.4 FM.
1: Перша година.

0: Хвилина варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Україна чекає на дітей і молодь з тимчасово окупованих територій і створює умови, щоб цей шлях був реальним, доступним і безпечним. Про це більш детально розповіли в Департаменті освіти КМР. Отже, як вступити у 2026 році? Які діють пільги для вступників ІСТО? Та як працює квота 2? Умови вступу залежать від дати виїзду. Якщо ви досі перебуваєте на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, вступ можливий без НМТ через співбесіду в університеті. Якщо виїзд був раніше, потрібні результати НМТ, але діє квота 2. Квота 2 – це окремі бюджетні місця для вступників ІСТОТ і територія активних бойових дій. Вступ відбувається в окремому конкурсі, що дає більше шансів отримати бюджет. У більшості університетів це близько 10% місць, а в переміщених або прифронтових – до 40%. За даними Міністерства освіти і науки, щороку через освітні центри до українських вишів вступають тисячі абітурієнтів із непідконтрольних територій. Наприклад, у попередні роки лише через центри Крим Україна та Донбас Україна було зараховано понад 4 тисячі студентів. У 2026 році держава планує виділити за квотою 2 понад 15 тисяч бюджетних місць по всій країні, щоб задовольнити запит молоді на якісно та визнану у світі освіту. Вступники, які перебувають на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, можуть самостійно обрати – вступати за результатами НМТ або складати співбесіду. Водночас, якщо вступ відбувається за співбесідою на контракт, державний грант на навчання не надається. Навіть якщо не вдалося пройти на бюджет за квотою, після зарахування на контракт можна подати заяву на переведення на бюджетні місця. Держава гарантує пріоритетне право на таке переведення саме для категорії осіб ІСТОТ. Допомогу зі вступом забезпечують освітні центри «Крим Україна» та «Донбас Україна», які працюють з 1 червня до 30 вересня. Вони супроводжують на всіх етапах – від складання необхідних оцінювань до подачі документів і проходження співбесіди. Важливо, частина процесів доступна дистанційно. Ви можете подати заяву, пройти попередню консультацію та навіть скласти іспит онлайн, перебуваючи на ТОТ, щоб отримати гарантоване місце в університеті щодо фізичного перетину кордону. На час вступу надається безоплатне житло у гуртожитках закладів освіти, але підтримка не закінчується після наказу про зарахування. Студенти з ТОТ мають право на соціальну стипендію, щомісячні виплати, які надаються незалежно від академічної успішності, першочергове поселення, гарантоване місце в гуртожитку на весь період навчання з пільговою платою або безкоштовно, залежно від рішення вищого навчального закладу, забезпечення підручниками та девайсами. Багато університетів та підтримку міжнародних донорів забезпечують таких студентів ноутбуками чи планшетами для дистанційного навчання, психологічну адаптацію, безоплатні консультації та групові тренінги для легкої інтеграції в нове середовище. Статистика вступної кампанії за минулий рік демонструє стійкий інтерес молоді з тимчасово окупованих територій до української освіти, попри значні логістичні та безпекові бар'єри. Згідно з офіційними даними Міністерства освіти і науки України, кількість вступників з окупованих територій у 2025 році зросла на 74% порівняно з попереднім роком. Найбільшою популярністю серед вступників ТОТ традиційно користуються переміщені університети, ті, що виїхали з Донецька, Луганська, Маріуполя та Бердянська, та вищі у прифронтових регіонах – Запоріжжя, Харків, Дніпро. Вступна кампанія

0: бюджет. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

Wiśna Warta na 104,4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Нічна варта на 104.4 FM. Тобе ділка в Мінське.

0: на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Третя година.